0: No I tau, mō le aso. O whetalainga whaingatā a Jesu. The Heart Sayings of Jesus. Mā reko, lona matā upu e lua, a o lona whai upu e se fulu male fitu. Ua langona e Jesu. Ona whetalai atu lea o ia I a te ilato. E lea o ngā le fō mai I e mā lōlō. Nā o e e mamai. Ua ou le sau e vāla au I e a mioton. A o e a ngasala. Whetalainga whaingatā a Jesu. The Heart Sayings of Jesus. Ua ou le sau e vāla au I e a mioton. A o e a ngasala. Tasile nei o whetalainga whaingatā a Jesu. E fōringa mai I le tangata whaitau. O se whetalainga whaai longa tangata. O lona winga. Na o tangata a ngasala. E tā ua I a Jesu. A o tangata a mioton. E le tā ua I a Jesu. Ai ole mafua angalea. Natalia ai e Jesu. Vala aulia mai tangata angasala. Vala aulia mai tangata mamai. Vala aulia mai I tangata angasala. Ina ia la tou fai ainga fatas. Ua whaao ngā ina I Jesu, le ngā luenga whaafo mai. E momoli ai, lea nganga o lana o onga. O le tangata mai, e ao ngā I ai le fō mai. Ai a mālōlō ina le tangata, o lona winga, e le ao ngā I ai le fō mai. Lea lae, Fetalai tu sao ai Jesu. Oia, e ao ngā mō tangata mamai. Na sau e vāla au I le tangata angasala. Ina ia whaaola ina, mai le ngase ngase o le angasala. O le tangata angasala. O le tangata mai. Olona ngase ngase, ole angasala. Lea lae, fetalai tu sao a Jesu. Ua nā o ia le fō mai. Na te wha mā lōlōina, le tangata angasala. O le tangata angasala, e fia mā lōlō, mai lona nganga, I le whaatinoina o mea leanga. A ua mautinoa nei le whetalainga a Jesu. Ua nā oia le fō mai e wha mā lōlō ina le ngase ngase o le angasala. Sā mō ai, o I tātou o tangata angasala. Nā o Jesu e wha ola ina ai o tātou anganga. O lona winga. I le loloto le whetalainga a Jesu, e lea I lava se tangata soifua, e a mio tonu, o le lalolangi, o se lalolangi angasala. E mana o Jesu, ia tātou langona ina le anganga o le loto whawhetai, o lona afio mai I le lalolangi, o le manu lauti lea o ana fe au maana ngāruenga. Na sau e vāla au mō Samoa. Na sau e vāla au mō le lalolangi. Na sau e vāla au mō tangata angasala. Ina ia whaaola ina ola touanganga. Mai le ngase ngase o le angasala. O Jesu, o le fō mai sili lea. Na te wha mālōlō ina I tātou. Mai le ngase ngase o le angasala. feta lenga, fainga ta a Yesu. Na ousau e vala au, moe angasala, ina ia faaola ina. Tato te talo. Fafetai le atua. Ua e au mai ile la rolang. Lou walo pele to atasi. Ole fō mai lea. Na te whaamalo lo ina i mātou uma. Mai le ngase ngase ole angasala. Fesoasoani maia i a mātou fe au mga ruenga o lene yasu. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
1: A fai ua mula upa anunu, mana tua. Tia ai ile lapisi e la foiai mea ai. Ai leo lipini lapisi mea sani. Langai leai masivaenga o mea ai mauna lapisi. E fa ama umaua. Tama ki Turiki, All Together, Auckland.
2: O fea te lua oi ai.
3: Mateo e avele sue sue ngā tau fale a mā aroha. Wa umana fai lau siaki.
2: Le ai, o le mā le nei e la e titi tele.
4: E leo toi fa pē nā mā. Wapa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu o oi le nā, ma oi fo I pā.
5: O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa, o le taufale o leo ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pe lima se fulu ma le iwa loa o tausanga, ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau suisuenga. E ta ilu o tausanga ma fai, se I atoa lau fito se fulu ma le lima tausanga.
6: Fa mole mole, fai moi mātou.
4: O le a lafo mai I le meli.
7: Talofa, oa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, torsu lima tausanga tautua ma o restalaino fo imole waino lo mauta, falsam farfa inga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o nga umu. Falau mailo waleni o la amos Electrical ili o lua fitu, lua na tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua na tolu ono fitu ono lua.
8: Fafafene loi le Papa Tue Tue Dental ma faongalau Community Services Card e se iailo nifo ile nao le fase fulu tala e faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau smile susu mai pevala au mai